da pa da ka ma ni ni da da pa pa pa ma ga ga ma ni ni da da pa pa ma ga ni ni da da pa pa ma ga ni ni da da pa pa ma ga ma ni da da ma da pa pa ga ma ni da ga ma da da ga ma ni da ga ma ni da pa da sa ni pa da sa ni pa da sa ni pa da sa ni pa da sa ni ga ma ni da ga ma da da pa da sa ni pa sa ni ga ma da ga ma ni da pa da pa da ni sa ni sa